Nama kwama wa suru penti kwa sujani adari wa mua. Tangfu ya sawo nina ube tiniwa. Nabe diwa sungu nimu. Sena sanzi watri nini.